0: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken, Herri Bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vitt. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her VG Nyhetene. Det har vært et innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Det foreløpig uvisst hva som stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer enn det ligger I en bildeler, og politiet tror derfor det brukt bil for å åpne døra til butikken. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å stanse.
1: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
0: Reporter Miriam Olsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. To menn pågrepet etter at en mann I 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested I Lillestrøm I natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene I 20-årene og 40-årene. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Dette er Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det er bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
9: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I år, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk der det brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det forløpig uvisst hva som stjålet, men det kan være verdier for større summer. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å slukke.
1: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
0: Reporter Miriam Alsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. Politiet rykket ut til Voss stasjon I morges etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som I 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten og sak opprettes. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta det du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: Hej, detta är Anette från Nettotalks. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i bakhagen till Hotell Vick. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Radio Grønland, god gamle Yes fra 1900 steinøksel 85.
1: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. Sommerværet tar forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
1: I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, men 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer i årevis. Bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Det kan bli kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farvarsel som gjelder for området mellom Stavern i Vestfold og Torungen i Agder. Periodevis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute i småbåt. Ved motorstopp kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farvarslet gjelder for perioden mellom klokka 16 og klokka 19. I store deler av Sør- og Øst-Norge er det ventet sommertemperaturer hver dag de neste ukene. Idun Hanna, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier til NTB at det muligheter for at det blir over 20 grader en lang periode fremover. Øst- og Sørlandet får det meste av varmen slik det ser ut nå. Det veldig lovende for sommerlige dager og behagelige temperaturer fra Kristiansand opp langs Oslofjorden og inn i Østfold. Vær som ventet gjør at skogbrandfaren på Sør-Østlandet kommer til å vedvare. Når det så tørt som nå, er det en god del nedbør som skal til for at skogbrandfaren forsvinner. Det må trekke inn i jorden og gjøre vegetasjonen fuktig nok, sier Hanna. Når Grenlandsbroa stenger, skal E18-trafikken ledes gjennom Høgenheitunnelen over Breviksbroa i 4 måneder. Ifølge PD slår nå lokale beboere alarm om planene advarer mot stor ulykkesfare. De frykter også at trafikkaos vil forsinke nødetatene betraktelig. Nå håper de på et tryggere alternativ.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ingenting å melde om i trafikken i dag. Alt i rute. Værvarslet sier at det blir en ålreit dag. Skal bli gode temperaturer i dag, for rundt 26 varmegrader i søndre deler av fylket. Ja, hele fylket akkurat da. I går så skulle det bli en god del varmere i mitt fylke. Det denne vinden da, som meldt i dag. Kystnære områder kommer banken inn over oss. Sa på nyheten at det var 4-tida, men det ser ikke ut som det blir før i 7-tida at det skal bli voldsom vind. Men da kommer også skyene innover oss, kommer ved 5-tida. Det skal bli deilig og varmt frem til det, og sol og greier, så blir det en fin dag. Og så det varme været som er meldt i morgen, med 28 grader, hadde jeg tatt vekk det. Jeg hadde planlagt båter og greier i morgen, men det... Nei. Jeg kan ikke stole på noen, og i hvert fall ikke værmeldere, ser ut til om dagen.
4: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
0: Det sommer på radioen. Dette BTS som skal gå svømme. Swim!

Med like Rune Sandband på Radio Grønland. Det på tide å se litt på avisforsidene I dag. Jeg har litt av hvert å bjuda på. Jeg har Varden. Hvordan kunne Julie plutselig dø? Stian Johansen og kona Cecilie opplevde alle foreldres verste marit. De forteller om hvordan en frisk 20-åring kunne dø etter 2 ukers sykdom, og en familie som ikke får svar 2 år senere. Vi synes det vanskelig at vi ikke maste mer. Det det som står på forsiden av Thea, Varden I dag på forsiden av Thea. Tore har satsa 3 millioner, står det. På hele 1700-tallet var stedet et husmannsbruk. Nå produserer Tore Øygarden, 46 år gammel, 25 til 30

tonn jordbær I året. Det mye jordbær det. På forsiden av Telen, der det mye mer for barn og familier enn før. To blir gutter på forsiden. Barnas Blues fra torsdag til lørdag denne uka blir full fest for barna på Notodden. Da sparkes Barnas Blues festival I gang, denne gangen med et utvidet tilbud. Festivalsjef Jostein Forsberg kan fortelle om et tettpakket program på og rundt bok- og blueshuset med både trylling, kunst og konserter. På forsiden av Telemarks, på Kragerblad Vestmar, skapte sin egen sommerjobb. Da ingen ville gi ham sommerjobb, tok 13 år gamle Maged Adan saken I egne hender. Nå vasker han biler hjemme hos folk, og kundene kommer gjennom jungeltelegrafen og på Facebook. Siste avisa jeg har I dag, ja, det Porsgrunns Dagblad. Kanonsommer for nytt hotell. Comfort Hotel Grenlandsporten kan se tilbake på et svært vellykket første sommer. Regionsdirektør Paul Vegard Dørdal forteller at sommeren har gått bedre enn han håpet på. Så langt I juli har hotellet hatt 90% belegg. Ja, det bare å gratulere med det. Da har du blitt oppdatert på alle forsidene som finnes I dag. I dag var det en skikkelig herlig mix, massevis av aviser. Liker det. Dette Train som synger Drive By.

Drive-by på Radio Grønland synger Train. Du, det rett og slett tirsdag I dag, og det betyr at det en ny sommergjest som kommer rakende inn på Eifjord her. Det I dag Paul Berby, pub-eier og politiker I Porsgrunn, som gjør seg klar for ska- og reggae-festival kommer om cirka 40 minutter inn I studio. Gleder oss til det, selvfølgelig. Det først mer deilig musikk, og vi har en Facebook-konkurranse. Den jo gjeldende fra I går. Vi har fire billetter til deg til Bø Sommerland. Hva du liker best å spise på sommeren? Legg ned et bilde av din favoritt sommermat I kommentarfeltet, så trekker vi ut deg som vinner, så får fire billetter til Bø Sommerland. Max McNown på Radio Grønland nå. Dette bare me for you.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
3: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: her på Radio Rønland. Han gjør det klokka. Vi skal se litt på de lokale nyhetene. Det kan bli kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farvarsel som gjelder for området mellom Stavern I Vestfold og Torungen I Agder. Periodevis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute I småbåt. Ved motorshop kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farvarsel gjelder for perioden mellom klokka 4 og klokka 7 I kveld. I store deler av Sør- og Øst-Norge det ventet sommertemperaturer hver dag de neste ukene. Idun Hana, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier til NTB at det muligheter for at det blir over 20 grader I en lang periode fremover. Øst- og Sørlandet får det meste av varmen slik det ser ut nå. Det veldig lovende og ser lovende ut for sommerlige dager og behagelige temperaturer fra Kristiansand opp langs Oslofjorden og I Østfold. Været som ventet gjør at skogbrandfaren på Sør-Østlandet kommer til å vedvare. Når det så tørt som nå det en god del nedbør som skal til for at skogbrandfaren forsvinner. Det må trekke inn I jorden og gjøre vegetasjonen fuktig nok, sier Hana. Når Grenlandsbroa stenges, skal E18-trafikken ledes gjennom Høgenheitunnelen over Breviksbroa I 4 måneder. Ifølge PD slår nå lokale beboere alarm om planene advarer mot stor ulykkesfare. De frykter også at trafikkaos vil forsinke nødetatene betraktelig. Nå håper de på et tryggere alternativ.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt I orden I trafikken, ikke noe mellom når det gjelder kollektivt heller. Gjelder værvarslet så blir det en dag med gode temperaturer. 26 grader det som meldt I dag. Det meldt at det kommer litt vind, spesielt ved kysten. Det meldt mellom 13 og 15 meter per sekund, men det først fra klokka 7 I vårt område, sier meteorologene. Og jo lenger inn I landet man kommer, jo mindre sjanse for å treffe på målet. Det sånn det kan være litt på formiddagen I midtfylket, men ellers ser det ganske ok ut, sier meteorologene akkurat I øyeblikket. Bare ikke mye som I går, for da blåste litt I går vel. Og voldsom I reier.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: Vi skal få en liten Billy Joel. Dette We Didn't Start the Fire på Radio Grønland. 3 minutter over 8:30.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: Tobias Sten, hånd I hånd på Radio Grenland. Ja, det bare for de tøffeste ballene nå. For nå har det skjedd et eller annet. Nå det så kaldt I fjorden at det nesten ikke til å skjønne. Buktene I Bamle, 14 grader. Mørkebukta Kragerø, 14,5 grad. Kiel Brygge Kragerø, 15 grader. Haslumkilen Havn, 15 grader. Brønstadbukta Porsgrunn, 15,3 grader. Sandøya Porsgrunn, 15,4 grader. Paradisbukta Porsgrunn, 15,7 grader. Olavsberget Camping, 16 grader. Ja, det kalde greier, du. Vi må, skal vi finne noe som går an å nesten bade I, så må vi til enten til et par steder I Bamle, eller så må vi rett og slett på ja, litt sånn varme små vann I innlandet. For hvis vi hopper til Tinnemyra på Notodden, 18,1 grader, da kan det gå an på en måte. Båtholmen Kragerø 18,3 grader, Åkervannet Drangedal 18,3 grader, Gåsodden Skien 18,5 grad, Toke Brygge Drangedal 18,5 grad, Rognstranda Bamle 18,5 grad, Sandvann Drangedal 18,8 grader, Øvrebøkjønn Siljan 19,3 grader, jeg har Gårdningen I Siljan 21 grader, og jeg har Sommerland I Bø 25 varme grader. Så vet du det.
1: Vi gir deg lyden av sommer.
2: Dette sommerradion.
1: Radio Grenland.
0: Det for kaldt for meg å bade nå, altså. Jeg synes det bare trist. Dette Time Bandits på Radio Grenland. Vi får se litt annet på. Det andre temperaturer også hvert øyeblikk. Det ja, meldt ok vær I dag og god temperatur. Endless Roads.

Madness på Radio Grenland. 11 minutter på 9 har klokka blitt. Det jo sånn at det ganske kjølig om dagen. Det skal bli varmere utover dagen, får 26 grader I løpet av dagen I dag, men nå på morgenkvisten så ikke all verdens og mellom når det gjelder temperaturer. Vi kan jo ta de 5 varmeste I Grenland I øyeblikket. Det Voll I Skien 16,6 grader, Tollnes I Skien 16,6 grader, Heistad Porsgrunn 16,7 grader, Bjørntvedt I Porsgrunn 16,7 grader og Hovinga I Porsgrunn 16,7 grader. Ja, det kan høres at det ikke all verdens av temperaturen når vi ligger under 17 grader, men på Østlandet så faktisk Porsgrunn den nest varmeste kommunen på Østlandet akkurat I øyeblikket. Det bare Rollag I Buskerud som varmere. For å finne den helt store varmen akkurat nå på, ja, når klokka nærmer seg 9 på morgenen, så må man til Finnmark. Der Sør-Varanger I Finnmark, der det eneste sted I Norge som det over 20 grader akkurat I øyeblikket. Dog litt varmere nedover på kontinentet og rundt innerst I bukta I Middelhavet. Akkurat nå I Antalya 31,4 grader. Kalamata Hellas 30,5 grader og Alanya 29,6 grader. Det de varmeste stedene akkurat I øyeblikket. Det ganske varmt, som på morgenkvisten. I Spania for eksempel så Ibiza som det varmeste, 24,3 grader. Sevilla, bakrommen 23,6 grader. Valencia 23,4 grader. Alicante 22,6 grader. Jeg jo sånn at jeg stusser jo litt, eller stusser og stusser, jeg lengter I hvert fall godt til ferie nå. Jeg starter på ferie til helgen, og de første dagene mine på hytta som jeg skal nedover, så det altså meldt om 34, 36, 38, 37 og 35 grader. Det kan bli deilig og varmt. Det bare å få seg nok vann og bade masse. Dette Jiren Aziz.

0: Hei, dette Anette fra Nettro Thoughts. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vitt. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: synger Don't Worry her på Radio Grønland klokka ni. God morgen, her VG med aller siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler, det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Ingen personer ble såret av en boligblokk i Tjekkov nær Moskva ble truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området, og 81 av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Det kan bli kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel som gjelder for området mellom Stavern i Vestfold og Torungen i Agder. Periodvis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute i småbåt. Ved motorstopp kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farevarsel gjelder for perioden mellom klokka 16 og klokka 19 i ettermiddag. I store deler av Sør- og Øst-Norge er det ventet sommertemperatur hver dag de neste ukene. Idun Hana, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier til NTB at det mulighet for at det blir over 20 grader i en lang periode fremover. Øst- og Sørlandet får den meste av varmen slik det ser ut nå. Det ser veldig lovende ut for sommerlige dager og behagelige temperaturer fra Kristiansand opp langs Oslofjorden og inn i Østfold. Været som ventet gjør at skogbrandfaren på Sør- og Østlandet kommer til å vedvare. Når det så tørt som nå er det en god del nedbør som skal til for at skogbrandfaren forsvinner. Det må trekke inn i jorden og gjøre vegetasjonen fuktig nok, sier Hana. Og politiet måtte reise ut til en gapahuk i Skien sent i går kveld da noen hadde laget et bål. Personene slukket bålet da de fikk pålegg om dette. Det på sin plass å minne om at det ikke tillatt å fyre bål nå med tanke på skogbrandfaren. Det melder operasjonsleder Ståle Fulås.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, litt rann bil på E18 sørgående på Kjørholt. Avkjøringa der ved E18 på Heistad. Ellers er det stille og rolig der ute. Ingenting som skjer heller i kollektivtrafikken. 17 grader i Kragerø i øyeblikket, 15 grader i Grenland, 17 grader i Bø og 16 grader på Notodden skal opp til 26 grader i hele fylket i løpet av dagen i dag. Det blir mye sol, men det blir også en god del vind, litt som i går, hvor det nesten ikke kan være på utsiden av døra i det hele tatt, i hvert fall der jeg bor.
4: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.
0: Det sommerradio på Radio Grenland. Straks får vi besøk av Paul Berby, som jeg tipper han det ganske opptatt med skal.

0: Don't Make Me Love You, synger Lisso på Radio Grønland 7 minutter over 9. Jeg har fått besøk av Paul Berby som, jeg tipper Paul, at du bitterlig opptatt av Skavregionen.
1: Ja, det går mye tanker I den retningen nå, ja. Det ikke så lenge til vi dundrer I gang med Norges eneste Skavregionfestival. Så det mye planlegging som skal på plass, og de små detaljene som så viktige, da, som en liksom må få til å stemme, så det ja. Mye fokus.
0: Det begynner å nærme seg. Vi snakker, ja, hvis jeg litt snille, 2,5 uker, eller?
1: Ja.
0: Cirka det?
1: Ja.
0: Ja. Og hvor nærme du at

0: dere, Zinnebo på Radio Grenland. Jeg har Paul Berby I studio, som dagens sommergjest. Som jeg lurer, jeg har tenkt på det et par ganger. Hvordan finner man på, Paul, at nei, vi skal ha en reggefestival I Porsgrunn? Hvor kommer det fra?
1: Ja, det jeg også lurt på noen ganger. Nei, det begynte egentlig, vi var en gjeng som var på en lørdags DJ-kveld I en heromliggende by, der det var ska regge på plakaten. Og så ble vi liksom, det her var ganske kult, og en del av oss har vært veldig interessert I den sjangeren I mange, mange, mange år. Så vi begynte sånn å drodle på at det kanskje det var på tide å få I gang noe I Porsgrunn. Og det balla litt på seg da, kan du si, for det, vi tenkte sånn først kanskje en DJ-kveld eller en konsert med noe kult band eller noe sånt. Så etter et par lørdagskvelder til da, for å si det sånn, så begynte det her festivaltankegreiene å komme I gang. Og før jeg visste ordet av det, så hadde noen begynt å snekke sammen festivalmøbler, og så ble jeg litt sånn, ja, da får vi sjekke litt artister da. Og så gikk en av de første og største artisterne som vi bare hadde tenkt på, det gikk rett inn, det var sånn, ja, jeg kommer. Og da var det ikke noe vei utenom, da måtte vi liksom bare klemme til. Så tenkte vi det at enten så blir det her suksess da, med, og da var vi sånn, nå må vi ha utsolgt for at det her skal gå rundt, eller så blir det en kjempedyr, men kul fest for vår som arrangerer. Så ble det jo utsolgt da, da ble det, kjører vi på.
0: Og så har jo I utgangspunktet ganske mye plass rundt deg der nede. Hvor du kunne ha brukt I nesten hele veien opp til gata som går rundt da. Folk kunne satt tribuner oppover mot voldene der, altså du kunne ha gjort mye ut der, men du vil ikke ha det sånn bælesvært, har jeg hørt.
1: Nei, det som vi var veldig sikre på når vi kom dit at ok, vi skal lave festival, så altså, det veldig mange av oss, altså, vi har sikkert flere hundre års erfaring med å gå på festival selv, og var veldig tydelig på hva vi ikke vil det skal være på festivalen, og det trangt, kø, upersonlig, pengemaskin, og så videre. Vi ville at det skulle være rom nok til å kunne slappe av, ikke være sånn saueflokk. Så altså bare sånn som det nå, så kunne vi sleppt inn ganske mange mer enn det vi gjør nå, men det vil vi rett og slett ikke. Vi vil ha det sånn som det at det plass nok. Og så bruker vi skråningen, men det jo avhengig av vær da, for det ikke så veldig digg å ligge I grasset når det pøser ned, så vi satser på fint vær I år igjen.
0: Ja, ja, men det var jo kanon I fjor, var det ikke det?
1: Jo, de to siste årene har det vært veldig fint. Første året så var det vel sommerens største drittvær som begynte kvarter før vi åpnet festivalområdet. Så da sleit vi litt. Men det skal jo folk ha da, altså uansett. Jeg møtte folk på utsida som sto I kø for å komme inn når vi åpnet, og de var kjempeblie da. Og så møtte jeg de samme folka når vi stengte området, og så nå det på tide å gå hjem x antall timer senere, og da alle var klissvåte, det var helt sinnssykt. Vi måtte til og med bytte gulvet inn på puben etterpå, for det hadde svellet så mye på grunn av vann. Og da var de like blie når de gikk ut og bare, ja, tusen takk. Du så liksom, det fantes ikke en tørre plass på de kroppene der. Men det noe med den unike stemningen av atmosfæren og rytmen og bandene, og ja, det funker liksom.
0: Hvem kjøper billett hos deg? Det grenlandsfolk, eller kommer folk utdannet til også?
1: Det kommer en del folk utdannet til også, og fordi vi jo den eneste festivalen med den, jeg håper å si, type dessverre smale sjangeren I Norge da, og spesielt en del Oslo-folk, der et ganske svært miljø, men de har liksom ikke klart å få til det, og de litt sånn semi-misunnelige på lille forsket, og sånn får de til det greiene der, så tar de seg turen ned hit da, men det jo I hovedsak grenlandsfolk, det det.
0: Og så har du altså et slags trekkplaster I mannen som jeg forbinder med egentlig rock'n'roll og go-go gorillas, altså I Alex Rosén, som også veldig glad I den sjangeren, tydeligvis.
1: Ja, det overrasket meg litt også, fordi jeg hadde Alex I forbindelse med noe støtteprosjekt, noe briller til Kuba, som vi prøvde å få, eller fikk, og så samlet jeg ganske mye penger til nødvendig utstyr der nede. Og da så han de plakatene med Skar Reggae-festivalen, og da trodde jeg egentlig han var kødda, og var liksom, å, dit skal jeg. Og så begynte vi å prate litt, så bare, ja, ja, men nå det morsomt med Alex som prater her, og så skjønte jeg det at, oi, han tuller jeg ikke, det her dønn seriøst, og han har holdt på I mange, mange år og samlet på skavareggerskiver, vært veldig mye ned I Karibien, rett og slett for å utforske og finne musikk som han ikke har hørt om. Så jeg liksom skjønte det etter hvert som vi pratet sammen, at oi, han mener det, og da, det var jo veldig gul, så han har jo vært DJ under forrige festival. I år så kommer han både som DJ, men skal fortelle litt om de turene sine på, rundt omkring I Karibien også. Så vi får en sånn liten Alex på scenen før vi egentlig åpner eller sover med artisterne da.
0: Interessant, det blir morsomt. Du, vi må ha litt god musikk også. Jeg har dessverre lite reggae og sånn liggende, altså, men jeg får spille det som ligger her da. Dette Temptations, Michael. Ha ikke noe mer reggae.

0: My Girl synger The Temptations på Radio Grønland. Jeg har Paul Bergvist og Idro som ikke bare driver med ska reggae. Har du ferie nå? Jeg vet at det jo litt stille og litt rolig som skjer I byster. Nå det liksom, der det ferie nå.
1: Ja, som politisk sett så det ferie, og det ganske deilig. Det nok å gjøre, for det om altså, alle politikere får kjeft hele tiden, ikke sant? Det dere tjener for mye og gjør for lite, det jeg strengt tatt ikke enig I. Fordi det og det, du må jo bare si det når jeg begynte opp på fylket, så trodde jeg at ok, det her easy. Det her bare å ha som en sånn sideprosjekt. Aldri jobbet så mye. Aldri sett så mye sakspapirer noen gang. Og første året så var det sånn, dette her tror jeg ikke jeg klarer, for det vanvittig mye å sette seg inn I. Da var jo alt nytt også, altså det tok jo litt tid å liksom skjønne systemet og alt mulig sånt nå. Men en sitter ofte ganske sent på natta og forbereder seg på sakspapirer, både lokalt og på fylket. Så jeg ser mer og mer frem til de pausene vi har på sommeren, og rundt juletider, som det også litt grann når vi ferdig med budsjettrunden og sånn, som beinharde det også. Så det deilig å kunne legge seg litt på sofaen og tenke på noe annet.
0: Hvordan blir denne høsten, som en sånn valgfri høst, sånn mellomår? Hva blir det denne, viktig for dere I denne høsten?
1: Nå jo vel de aller fleste partiene jobbet vel med partiprogrammer I forhold til nærmere valgkampen og få satt opp hvem som skal stå på topp og nedover på listene. Så det jo en prosess som må gjøres, og så virker jo egentlig på enkelte som om de har dundret I gang valgkampen lenger før sommeren, og det kan jo nesten se ut som det valg nå til september.
0: Ja.
1: Det jo ikke det, det jo et helt årte, så... Men det mye som skal forberedes som gjøres da, så det sånn ja, de store partiene har kanskje litt bistand av en del med mer økonomi enn vårt, da, om de fastansatte eller om de får den løftet I noen sånne, men alle vi småpartier, de må gjøre alt selv, så det jo dugnad sånn som for å få til alle de tingene der, sånn, så, og det ganske omfattende da, det veldig mange som mener noe om hva alle partier skal ha inn på programmet sitt. Du blir kontaktet fra øst og vest og ja, nesten absolutt alle interesseorganisasjoner, og så må du jo liksom prøve hva stemmer med vår politikk og hva riktig og viktig å ta med. Og det mye gode innspill, absolutt, men det blir jo altså der også blir jo dokumentbunken ganske tjukk da. Så det mye papirer å lese.
0: Er det noe som står på papiret eller på tapetet for Porsgrunn kommune som du liksom gleder deg litt å ta tak I utover høsten, eller noe som du, å herregud, nå kommer det greiene der sånn,
1: Nå har du tatt litt off guard her, jeg liksom vinner på sommerferie. Nei, altså det som nok ikke helt ferdig, det den her skolestrukturdebatten, den tror jeg vi får noen runder til på. Og det ikke noe jeg gleder meg til å få en ny runde på det, men jeg tror det viktig at vi får alt på bordet, for det tror jeg nok det ganske mange som rimelig fortvilet I forhold til at vi mangler litt informasjon. Og så synes jeg det veldig gledelig at vi har begynt nå endelig å ta ungdommen på ansvar på virkelig. Altså nå har vi bevilget ganske mye penger til å bygge opp et ordentlig ungdomstilbud på Heistad, og så må vi ta tak I ungdomstilbudet I sentrum, for det langt under pari. Det dessverre en skam I forhold til den satsingen vi har hatt på barn og unge I Porsgrunn gjennom mange, mange, mange år, som jeg synes vi har neglisjert I alt for lang tid. Dessverre etter at Marigården brant, så har det liksom bare blitt sånn, nei, det får vi ta senere. Det kanskje viktigere enn noen gang når vi lever I Porsgrunn, der det en av landets høyeste andeler av barn og ungdomfattigdom. Men det sånn, jeg blir litt trist at ikke vi har satt seg mer på det, samtidig så gleder jeg meg nå over at det begynner å bli veldig positive signaler for å virkelig ta tak I det.
0: Skal 16-åringer tappe øl på barra?
1: Nei, det synes jeg ikke. jeg har fått med den debatten der, og der synes jeg nok høyresiden tar litt vel lettvint på det. Altså, det noe med å være skikket til det en skal gjøre, og ikke minst det å jobbe til sent på natt. Altså, bare restaurantbransjen det ikke stengt når maten stopper. Liksom. Da det ganske mange timer med nedstenging og nedrigg og nedvask og klargjøring til dagen etterpå, så jeg synes det for tidlig. Jeg synes kanskje en kunne lempa litt på type 18-åringer hvis den skulle gjort noe, kontra det med å være utplassert lærling og sånne type ting, at den har noe en kan se på der. Men ikke 16-åringer bak en tappekran.
0: Dette Steven Sanchez på Radio Grønland Sweet Love.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Magical, synger Benson Boone på Radio Grønland. Jeg har Paul Berby I studio, som vi har pratet om, både har ferie fra politikken, men I full gang med ska og regge. Men sånn ellers da, Paul, du glad I sommeren?
1: Ja, ja, ja, ja. Veldig glad I sommeren.
0: Ja, det det.
1: Jeg beste tida... Jeg har blitt mer og mer glad I vår nå, faktisk, når du liksom ser det at du begynner å transformere seg mot lykkelige tider. Det, ja. Like varmen, like båtliv, det å late dar I sola med skalddyr, ja, krabber, ja, reker.
0: Ja.
1: Gjerne noe godt I glasset også, så... Ja. Ja, det vakkert. Det, jeg sånn, tenkte på det når jeg gikk hit nå I stad. Du har jo hatt noen værmeldinger også. Det sånn, I sola nå så det helt nydelig, og så kommer den der grusomme vinden. Så det sånn, det som negativt med sommeren, det vind og mygg.
0: Ja.
1: Ellers så, ja, takk.
0: Og hvis det vindstille, så myggen der. Men myggen jo ikke der hvis det blåser, så du må liksom velge en av
1: det, ja, det. Og så myggen ekstremt glad I meg, og det, jeg ikke så veldig glad I myggen. Så det sånn, hva vi da? Nå jeg... Kjøpe seg sånne der myggjagerer og sånt, så fukker det
0: ja.
1: Hele vindstille.
0: Men du båtmann?
1: Ja, jeg veldig glad I sjøen. Det liksom, blir liksom ikke sommer uten å ha vært mest mulig på sjøen når en får til det, med noen overnattingsturer og sånt nå, så prøv å klemme inn så mye som mulig som en kan da.
0: Har du raskbåt eller kosebåt?
1: Nei, jeg har en gammel, gammel sånn type cabin cruiser, heter vel I sin tid. Det en 27 fot, så men med overnattingsplass og en liten kjøkkenkrok og litt sånn det du trenger for å kunne være ute I, ja, så lenge du egentlig vil da I nærområdet må jeg si, det ikke sånn nå skal vi til Danmark, den hadde jeg ikke tort kjørt litt med
0: Men hvor går du nå? Du nedover Bamlekysten eller mor over Rongs eller holder du deg innerskjærs eller hvor du den?
1: Litt ettersom, jeg veldig glad I Sillevika rett ut I fjorden her, fordi det helt utrolig det du sier jeg jo kanskje noe dumt da, men det jo en utrolig vakker perle
0: ja.
1: Og det nesten aldri folk der så når du kommer andre steder så det jo pakket med folk og båt og jeg håper å si hyl og skrik og det koselig det altså men der det har jeg vel til dags dato aldri opplevd å ikke få muligheten til å legge til så og det sånn da kan du surre rundt på dagen og om du kjører ned til Bamle og kikker litt eller hvor en en og så tilbake dit for det der liksom veldig greit og alltid som regel lunt da.
0: Ja, spesielt på innsida hvis det blåser sydvesten som den blåser stort sett på sommeren så på innsida så det helt nydelig da.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Men det jo veldig fint å ta seg en tur nedover forbi Kragerø og nedover på Sørlandskysten og altså det hender jo en gjør det også. Så har jeg en drøm om en eller annen gang. For det ikke så himla glad I ferskvann, men det har vært veldig kult å kjøre kanalen.
0: Ja.
1: Det har jeg kjørt noen båt der med slusene I ny og ned, men det sånn begrenset, men å tatt helt opp til dalen, det hadde vært, det står på sånn bucket list.
0: Ja, du skal sette deg litt penger, for det koster litt de der sluseturene, selv med småbåter.
1: Ja, og jeg har på å si godt det, for det jo et vanvittig byggverk, det greiene der. Det, og at det I det hele tatt noen klarte å tenke på det for 100 og x antall år siden, og få det til å funke, og det funker ennå. Så må det nok være noe krav til vedlikehold og kanskje litt etterslepp der også. Ja, litt bompenger må vi tåle.
0: Det gjør vi. Dette Ray. Where is my husband på Radio Grønland?

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Taus synger Trudvig Fell på Radio Grønland 11 minutter på 10 har klokka blitt På Berby, ja, vi I studio Vi to glade sommergutter Begge glade I sommer Og vi har pratet mye båt nå Vi båtfolk begge to Jeg pleier å spørre folk da, som her som som gjester Om du liksom Jeg regner med at det sikkert kommer noen båtgreier da, men har du noe sånn som Du kjenner at Oi, dæskeren, der var sommeren har du sånne opplevelser Noe du må spise eller drikke eller gjøre For at du skal kjenne på akkurat den følelsen der
1: Ja, kanskje den viktigaste eller sånn, oi, nå kom sommeren-feelingen, det vel den første båtturen når du, og det varmt da, og liksom sånn, nå slipper du å håpe deg parkdressen og topplua når du skal ut på båttur, men når du kan stå I shorts og t-skjort og barbeint og styre ut over fjorden her, og du kjenner at sola stikker litt, da det sommer. Og den kan jo komme tidlig, det har jo hent den har vært nesten I nærheten av april. Mai for noen år siden var jo veldig flott og har vært det tidligere også. Da var det mye ute I mai, det var jo en sånn forsommer. I år synes jeg, eller siste året har det jo blitt senere og senere, men den, ja, den følelsen der helt nydelig. Og så må jo sommeren være kombinert med reker og krabber nå.
0: Ja. Fisker du noe skjær, krabber og sånn, eller du bare hent der?
1: Nei, jeg prøver litt med noen tegner ut på høsten for å få til noe. Det, jeg har jo null peil, så det jo bare å palme ut det tegnet der du ser at det lang nok tråd på opp til blåsa, og så håpe på det beste, men jeg synes det veldig spennende, så liksom drar de opp og ligger det noen krabber der, og kan du få kokt I, liksom, så har ikke vært så veldig god på å sette meg inn I sånt, men det morsomt. Men generelt fisking, det jo nesten dødfødt I fjorden her, da. Det, du kan få noe makrel, men det jo trengte at vel nesten ikke lov å dra på noe annet.
0: Nei, og det, men makrel, perfekt å ha I krabbetegnene. Da får du mye krabber, altså. Det og jeg skal vise deg et sted etterpå, så du vet hvor du skal sette tegnene dine neste gang. Der får du, altså der bare å hente. Altså, fulle tegner hver gang.
1: Ja, tar imot ja. Bistaden med takk.
0: Ja, ja, ja, Roger, det skal jeg vise deg. Du, sånn ellers på sommeren, da, det noe som, du, har du noe du god på sommeren? Du god I hagen? Har du noen skjulte talenter som ingen vet om, sånn sommertalenter?
1: Jeg I hvert fall ikke god på hagen. Jeg ble veldig fornøyd når det kom det her om å gjøre å ikke kløppe grasset før langt ut I juni, eller hva det var.
0: Ja, så på grunn av bier og humler og sånt.
1: Ja, ja, for det en tradisjon jeg har holdt ganske lenge. Så, men det faktisk ganske gøy, fordi, og det ikke bare sløvet, men jeg synes det veldig fint når du får en blomstrenge I hagen. Og så liker jeg å pusle I haven og sånn, men det noe med jeg tror vi noen ganger skal la naturen være litt for seg selv da, ikke hele tiden du, at det må være mest mulig bark og stein og jeg håper å si stivpenta eller stivklepte busker så la det få lov til å blomstre litt og la det få lov til å gro litt så vi tar vare på insekter og naturen så, men skjult talenter på sommeren, ja. Slapp av og sole seg og lese bøker og
0: ha nytt livet. Jeg har jo hatt folk her, altså næringssjefen I Skien som elsker grassplen, altså som jobber med grassplen hver dag, hele ferien, altså sånne type ting tenker jeg på da.
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har veldig mye av det jeg kan bry meg om.
0: Eller om du grillmester, eller om det et eller annet.
1: Nei, men da du litt på den... jeg veldig glad I å love mat da, på generelt grunnlag. Og så synes jeg det veldig morsomt når du kan ha en samling med familien eller venner eller et eller annet, og liksom få lavd ganske mye, gjerne grillmat I en sommerkveld og litt sånt nå. Og det jo litt det du stilte spørsmål om I stedet, hva som sånn, da kom sommeren, første grillingen også. Så jo da begynner det å lukte sommer så for det om du da kanskje står med litt mer klær enn det du gjør når du uten første båtturen og nytte sommeren da.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal skryte på meg noen sånne sommertalenter som ingen har hørt om til.
0: Pål skal straks på sende en sommerhilsen noen han synes fortjener enn det blir det får du straks greie på
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Vi kjøler deg ned I sommervarmen. Radio, radio.

0: The Best Singer, Alex Gray på Radio Grønland. Ja, Paul Berwis video som skal få lov til å sende en sommerhilsen til noen han synes fortjener det. Hvem blir det som får sommerhilsen fra sjefen på Skareggefestivalen?
1: Det må nesten bli litt, ikke bare en retning, men litt flere retninger. Først og fremst til familien, og ikke minst de nære jeg har rundt meg nå, vi som holder på med festival og sånn, og det sporer meg over på det jeg egentlig ville rette en sommerhilsen til. Og det alle de frivillig flinke folka som står på gjennom sommeren for å skape en festival. Nasjon som vi har blitt i Norge, og det så utrolig flott at vi klarer å ivareta den dugnadsånden og få til den frivilligheten for å skape god musikk, gode minner, gode stunder og fine samlinger landet over. Så til familie, venner og alle frivillige.
0: Ja, og for det en viktig greie som Så vet ikke jeg hvordan det der i andre land og sånt, men du reiser litt rundt. Hvordan de andre landene på frivillighet og stå så punkfestival I Blackpool for eksempel?
1: Jo, det mye basert på frivillighet. Akkurat der jeg litt usikker, for jeg kjenner ikke helt til hvordan de organiserer det, men det jo et vanvittig apparat som skal til rundt det også. Jeg vet jo selve organiseringen med programmering og sånn jo I utgangspunktet med en svær frivillig gjeng. Så kjenner jeg kanskje mest til Roskilde-festivalen, som jo kanskje, om ikke verdens største, jeg håper å si, frivillig festival. Men der jo et enormt apparat for å få jula til å gå rundt der, og der de vel oppe I over 30, kanskje blitt enda mer 30.000, som står på for å få gjennomført for eksempel Roskilde-festivalen av frivillige. Så
0: det mye folk.
1: Det mye folk, og det litt det som folk ikke tenker over da, når de går på konsert. Det liksom ikke bare det, altså litt sånn press play når låta over, så konserten ferdig. Det alt det som skal til I forkant, under og etter, som man gjerne ikke tenker over, at det her liksom, det mye detaljer som skal på plass for at du skal få den unike opplevelsen, om det festivalkonsert eller teater, for den saken skyld. Det krever mye.
0: Det krever mye. Du skal ha masse tvi-tvi på 14 det som datum for...
1: Lørdag 15.
0: 15 det. 15. 15. Beklager. Masse tvi-tvi på Skareggefestivalen. For folk som ikke har bestilt billettene, hvordan får du tak I billett?
1: De kan gå inn på F-ticket, som det heter, eller porsgrunnska.no. Der finner du link videre til billettsystemet. Så håper vi flest mulig tar turen, sånn at vi får en knallbra festival og en kul opplevelse, og da får vi også en ny festival neste år.
0: Fortsatt en god sommer på.
1: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Dette nyheter. Vi har VG som ligger klare. Banker på døra, klokka 10.
2: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep I Berlin.

0: og Sørlandet får det meste av varmen slik det ser ut nå. Det ser veldig lovende ut for sommerlige dager og behagelige temperaturer fra Kristiansand opp langs Oslofjorden og inn I Østfold. Været som ventet gjør at skogbrandfaren på Sør- og Østlandet kommer til å vedvare. Når det så tørt som det nå, så det en god del nedbør som skal til for at skogbrandfaren forsvinner. Det må trekke inn I jorden og gjøre vegetasjonen fuktig nok, sier Hana. Når Grenlandsbrua stenger, skal E18-trafikken ledes gjennom Høgenheitunnelen over Breviksbrua I 4 måneder. Ifølge Porsgrunns Dagblad står nå lokale beboere alarm om planene å advare mot stor ulykkesfare. De frykter også at trafikkaos vil forsinke nødetatene betraktelig. De håper nå på en tryggere alternativ.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veiene våre nå. Det ingenting som skjer der ute. Har ikke fått noen meldinger om hva som skjer I kollektivtrafikken heller. Og det pleier å være godt å si fram, så der har jeg da tydeligvis full kontroll I dag. 19 grader I Kragerø, det 18 grader I Grenland, 17 I Bø og 18 på Notodden. Det kommer til å blåse hardt I dag, ellers får vi ganske fine temperaturer. Finner du litt le for Vestaværet, ja, da kommer du til å få en fin ettermiddag med 26 grader og sol.
2: Sommerlige rytmer I sommervarmen. Radio Grenland.
0: Nå med litt summer. Dette Home Record på Radio Grenland. 4 minutter over 10, det tirsdag 28. juli. Håper du har en vidunderlig tirsdag. Selv om tirsdagen kan det være litt traurig innimellom, men I dag tror det blir en bra idé.

Breakers i December på Radio Grenland, 7 minutter over 10. Du, god formiddag. Jeg har gleden av å endelig kunne si det nå da. Det blåser litt fra I dag.

Har vinden begynt å ta seg opp allerede, skal jo bli bare hardere og hardere utover dagen, sier meteorologene. Så det blir nok litt som I går, hvor det nesten ikke gikk an å sitte på utsiden av huset. Det var meldt om ganske varmt, men med beinhard vind og vestavær liksom, hvis den hard nok, så sliter jeg med å finne le på det. Altså. Det liksom sydvestvendt terrasse, da det liksom ikke... Da får du ikke le da Så da prøver å finne på et eller annet altså. Men jeg hadde lyst til å ut på båt I dag Men

vi baby, baby, du god og betjernet Kares Vinkel og Matilda på Radio Grenland. Du, jeg har en konkurransegående, jeg på våre Facebook-sider, har ikke vært inn og sjekket ut, så gjør det. Det en fire billetter til Sommerland I Bø, som jeg har liggende her foran meg. Det åpen dagsbillett 2026 for sesongen, hvor du kan bruke det, hvilken dag du måtte ønske. Jeg skal gi fire stykker til deg I dag. En som du trenger å gjøre det, gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland, ta fram det, ja, det fineste eller bildet du har tatt av det du liker å spise på sommeren, sommermaten, det beste sommermaten. Legg ved det bildet der. I dag skal jeg trekke ut deg som vinner, som får fire billetter, og trekker ut det om cirka halvannen time. Så det bare å kaste seg over det. Dette Donkey Boy på Radio Grenland. Låten heter Crazy Something Normal. Håper du har en strålende god tirsdags formiddag.

Donkey Boy Crazy Something Normal på Radio Grønland. Du skjønner at sommeren på hell, at den nærmer seg høsten når endelig I dag så fikk vi levert grepfrukt igjen her på radioen. Det har jo ikke vært noen levering her siden jeg begynte på jobb 1. juli, så det var litt nice å få en digersvær korv levert inn her nå. Og det jo ikke så mange jeg trenger å dele med heller, det bare jeg på jobb, så det funker jo meget bra for meg. Du, har du lyst på 4 billetter til Bø Sommerland? Hva liker du best å spise om sommeren? Gå inn på våre Facebook-sider av Grønland, legg inn et bilde av din favoritt sommermat I kommentarfeltet, så skal jeg trykke ut deg som vinner til dette. Ann Ingeborg Langeby Hovde har lagt inn en svær, et svært bilde med masse deilig jordbær. Nikita Banken Torp, is og kaffe med bestemor. Den isen der ser jo helt vidunderlig ut, Nikita. Hvor har du kjøpt den der hen, egentlig? Katrine Høgås I Grebbestad I Sverige og spiser biff og pommes frites med litt grønt på, litt tomater og litt digg. Og Harriet Romsø Vinter har skriver «Hva slår vel reker og norske jordbær?» Ja, det ikke mye. Der en svær bolle med reker, en svær og sitroner, svært fat med brelett og loff, frøloff, og en digerskål med jordbær. Og så en freisenett kristall som står på bordet, så det her noen som skal kose seg, Harriet. Håkon Lersven, ekte hjemmelaga napolitansk pizza, sier du ham. Den ser meget ut, Håkon. Der har du jobbet litt med deg den siden, og den så skarp ut. Stine Pernille Høen, hun på stranda I Helgeroa og spiser pizza der. Den ikke hjemmelaget. Den nok fra en av de kringliggende stedene som selger pizza der ute, Tikkbjerg. Mens Tonje Nygaard har sendt bilde av en ung kar som spiser vannmelon. Og kjære all verden, Heidi Jakobsen sender bilde av hjemmebakte kanelstenger. De så gode ut. Det ikke så mye som bedre enn skikkelig deilig hjemmelaget gjærbaks, da vet du. Her et bilde av et rekebord, massevis av deilige rosa reker, det smør på bordet, det noen flasker og bokser på bordet, det en svær bolle med potetløv, og så det noe grønt og noe greier der sånn. Så det Mari Vinstad Larsen som sender bildet av en slags risotto ser ut som en skaldyrs risotto den så litt løs ut den risottoen og risen så litt godt kokt ut, men skaldyra så meget bra ut mange som sender bildet av mye bra fortsett med det halvannen time til jeg trekker ut vinneren skal vi til Zara Larsson Can Tamer på Radio Grønland god tirsdag til deg og dine

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Cherry Lam synger Phil Collins på Radio Grønland. Klokka halv elva til med passert med et minutt. Vi skal ha lokale nyheter. Det var Petter Langlo, 57 år gammel fra Kragerø, som omkom I en elvebrettulykke I Sjoa I forrige uke. De pårørende orientert om at navnet frigis til presse. Nødetaten rykket ut til Sjoa torsdag etter melding om ulykken, og livet sto ikke til å redde. Det kommer litt kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel som gjelder for området mellom Stavern I Vestfold og Torungen I Agder. Periodevis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute I småbåt. Ved motorstopp kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farevarselet gjelder for perioden mellom klokka 16 og klokka 19. I store deler av Sør- og Øst-Norge det ventet sommertemperaturer hver dag de neste ukene. Idun Hana, som vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier til NTB at det muligheter for at det blir over 20 grader I en lang periode fremover. Øst- og Sørlandet får det meste av varmen slik det ser ut nå. Det ser veldig lovende ut for sommerlige dager og behagelige temperaturer fra Kristiansand og opp langs Oslofjorden og I Østfold. Været som ventet gjør at skogbrandfaren på Sør-Østlandet kommer til å vedvare. Når det så tørt som nå, det en god del nedbør som skal til for at skogbrandfaren forsvinner. Det må trekke inn I jorden og gjøre vegetasjonen fuktig nok, sier Hana.
1: Trafikken presenteres av Steinsprudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, jeg har lite å melde om når det gjelder trafikale problemer I dag også, til tross for at det mange som tilbake igjen etter ferie, så merker vi at det stille og rolig på veinet vårt. Lite å melde om, og heller ikke noe fra kollektivtrafikken, hvor det ikke skjer noen verdens ting, for eksempel på Sandefjord Lufthavn Torp, før videre skal kjøre til Bergen, og det først 10 over 12. God morgen. Det ja, rett og slett 19 grader I Kragerø. Det delvis skyet vær. 19 grader lett skyet I Grenland. 19 grader delvis skyet I Bø. Og 19 grader delvis skyet på Notodden. Skal bli bedre vær utover dagen, men det skal dessverre også bli mye mer vind. Vi får temperatur opp I 26 grader, melder meteorologene akkurat I øyeblunket.
2: God morgen. Alltid best humør.
0: Det morgenshow, ja, I hvert fall et sommershow på Radio Grønland. Skal vi til George Michael, Queen, låten heter Somebody to Love.

0: Hej, detta är Anette från Netto Thoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Postrum och ska spela i bakhagen till Hotell Vick. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemark-skjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer. Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland.

Sam Fender og Liva Dean på Radio Grenland synger Rain Me In. Håper du har en alldeles deilig tirsdag, hvor du kan sikkert gå med 4 billetter til Sommerland I Bø. Hva liker du best å spise om sommeren? Legg ned et bilde av din favoritt sommermat I kommentarfeltet under bildet av Radio Grenland på Radio Grenland sin Facebook-side av disse skliene til, til Bø Sommerland. Da snakker jeg om vannsklir. Knått. Jeg trekker ut deg som vinner av dette om, ikke sånn alt for lenge, det en, under en time igjen, så ringer jeg deg og sier gratis med 4 billetter. Det Rod Stewart, Have I Told You Lately.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

0: Kaja Katzinger, Painted Town Red på Radio Grønland klokka. Ja, den 11. Vi da også får I gang litt nyheter da, for gjengen vår I VG som sitter og venter på I det siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Trondheim søndag kveld. En kvinne I 20-årene fornærmet, og det skal ha vært en relasjon mellom de to, melder adressa. Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles I 3 uker grunnet bevisforspillelsesfare. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å kartlegge hva som skjedde. Rosenborgs innlånte spiss Amin Shiaka I storform, men trener Freyr Alexandersson tror ikke klubben har råd til å kjøpe ham. Shiaka har skåret 4 mål på 3 kamper, og kjøpsopsjonen for ham ligger på mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi skal til lokalnyheter. En mann pågrepet av politiet etter å ha truet ansatte ved et botiltak I Skien med øks. Øksa beslaglagt, og ingen personer fysisk skadet, opplyser politiet. Det var Petter Langlo, 57 år gammel fra Kragerø, som omkom I en elvebrettulykke I Sjoa I forrige uke. De pårørende orientert om at navnet frigis til pressen. Nødetatene rykket ut til Sjoa torsdag etter melding om ulykken, og livet sto ikke til å redde. Det kan bli kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel som gjelder for området mellom Stavern I Vestfold og Torungen I Agder. Periodvis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute I småbåt. Ved motorshop kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farevarsel gjelder for perioden mellom klokka 16 og klokka 19.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det stille på veiene våre. Det litt rann en bil på E18 nordgående ved, rett før ved Langangen, rett før og toppen av Åsen. Det mye nye veier og nye svinger, og det kan gå til å hende at det litt venting bare der som på et eller annet de skal ordne med, hvem vet. Så det det jeg har å bjuda på egentlig. Det ikke noe annet fra trafikkbildet som noe med nevner helt annet. Værvarslet sier at det blir godt varmt, 26 grader, blåser hatter og høy I kveld, ettermiddag kveld også. Litt som I går, det meldt 26 som høyeste temperaturer, så ikke så halvgærent det da.
4: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: God sommer, Sam Smith synger Diamonds her på Radio Grønland.

Sam Smith synger Diamonds på Radio Grønland. Det 6,5 minutter over 11 klokka blitt. Det rett og slett Kim I radioen din blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Skal jeg en tur på trimmen, trimme litt rande før skal tilbake igjen klokka 2 da, og lage litt mer radio I dag. Det det mye Kim I monitor, for å si det sånn. Det massevis, og jeg kommer til å ha masse radio ja, to ganger om dagen resten av uka, og en gang på lørdag og en gang på søndag. Så da, etter det, skal jeg love deg en ting, og det at da tar jeg ferie. Da setter jeg meg på flyet, reiser til hytta mi I Espania, hvor det meldt om... Kalleste dagen meldt om 35 dager eller 35 grader den første uka jeg skal nedover 35 den kaldeste du og det meldt om 28 grader på natta ikke langbuksevær for å si det sånn om jeg gleder meg frisk is skal spise litt is også ja, altså.

Huskies, Kjartan Lauritsen, Astrid S på Radio Grønland 10 minutter over 11 i det blå fine været Det siste mulighet for deg å kaste deg inn I konkurransen vår Og være med og kjempe om 4 billetter til Sommerland I Bø Hvor jeg har 4 billetter Det eneste du trenger å gjøre, ta bildet av din favoritt sommermat Legg det inn I kommentarfeltet under bildet av vanskelige til Sommerland I Bø Skal jeg trekke ut deg som vinner av 4 billetter Det ikke vanskeligere enn det Det mange som har klart det Og det klarer du også Det jo greit å få 4 gratisbilletter da Det ikke sånn kjempebillig å reise til Inngang på Bø Sommerland Dette Jakob på Radio Grønland Låta heter Jeg vet, du inte min På din egen favorittkanal Jeg håper det ikke det bilens skyld at du hører på oss Men at du hører på fordi du liker musikken altså. Dette Jakob

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no
5: Det den tida på året. Når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no
6: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Svagerlund i dag synger Ida Lova her på Radio Grenland. Klokka 11:30 blitt. Blir det siste runde med lokale nyheter for I dag. En mann pågrepet av politiet etter å ha truet ansatt ved et botiltak I Skien med øks. Øksa beslaglagt og ingen personer fysisk skadet, opplyser politiet. Det var 57 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom I en elvebrettulykke I Sjoa I forrige uke. De pårørende orientert om at navnet frigis til pressen. Nødetaten rykket ut til Sjoa torsdag etter melding om ulykken, men livet sto ikke til å redde. Det kan bli kraftig vind langs kysten av Vestfold og Telemark I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel som gjelder for området mellom Stavern I Vestfold og Torungen I Agder. Periodvis stiv kuling fra sørvest gjør at det kan være farlig å være ute I småbåt. Ved motorstopp kan man raskt drive mot land, advarer meteorologene. Farevarsel gjelder for perioder mellom klokka 16 og klokka 19.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingenting å melde om når det gjelder trafikken I dag. Har litt rande bil på kjørholdt avkjøringa på E18 ved Heistad. Det eneste sted hvor det litt rande å gjøre akkurat nå. Ellers ingenting å melde om. Værvarslet sier at vi får en ordentlig dag videre I dag. Det meldt om en god del skyer som kommer inn over oss, og en god del vind også ved sjutida kystnære områder. Da det slutt på sola, og banker inn med sydvesten som kommer inn. Skal dreie fra vestavær som vi har I øyeblikket, og rett sydvest, så da blir det et helsikkert kjør langs kysten der sånn. Så vær klar over det, og de sier jo det at hold deg unna og være ute I båt, småbåt I dag, sier meteorologene. Det kan være ubehagelig, rett og slett.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: God sommer. Vi skal straks trekke ut vinneren som får med seg 4 billetter til Bø Sommerland har meldt deg på. Sitt ved telefonen. Dette Robbie Williams, Love My Life.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
7: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta Sjansen. Lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
9: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta Sjansen.
12: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre.
13: Lytt til sommerradioen.
14: Lytt til sommerradioen.
13: For din perfekte sommermusikk. Dette er Sommerradioen. Radio Grenland.

Siste første dans. Synger Chris Holsten her på Radio Grønland. Klokka den 10 minutter den på 12. Til at jeg må si her, så snakkes du igjen klokka 2. Da jeg til baken skal jeg på 3 minutter nå. Først spiser banan, og så det der. Labyrinth, Emily Zandé, Beneath Your Beautiful.

0: Hej, detta är Anette från Nettothoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
8: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

0: Her VG-nyhetene. Den drapsiktede mannen på Jæren i Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste.
1: Han dømt for å ha slått ekskjæresten med knokejern og stumpet en sigarett i ansiktet hennes. Han brøt også besøksforbudet han hadde mot henne. Mannen i 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde, men nekter å ha utøvd vold mot henne. Politiet undersøker relasjonen mellom dem.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det i gang satt redningsaksjon i Luster etter to tjekkiske turister som ikke dukket opp på turisthytta de hadde booket. Turistene skal befinne seg i et område med vanskelig turterreng og breer, og været har vært utfordrende. Politiet mener de kan befinne seg i et område uten dekning og derfor ikke få tilkalt hjelp. Det har vært et kraftig jordskjelv i Kuamoto-regionen i Japan nær Nagasaki. Det har også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år i rollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren? Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

0: Her VG-nyhetene. Minst 50 personer skadet etter det kraftige jordskjelvet I Japan I formiddag. Regjeringen har satt inn krisetiltak, og det store materielle skader. Skjelvet rammet Kumamoto-regionen nær Nagasaki og hadde en styrke på 7,1. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere I år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pilehagen bokollektiv. Tilsynet har funnet mangler ved både alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De ville kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
1: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
0: Reporter Miriam Alsvik. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstattet Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrikes trener etter 14 år I rollen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Det er den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren er her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Hej, detta är Anette från Nettothoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsrum och ska spela i bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: ettermiddag. Klockan är 14.00. Här är VG med sista nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Flere skal være bekreftet omkommet I forbindelse med at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Flere skal være innesperret. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke på 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Den drapsiktede mannen på Jæren I Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste. VG kjent med at mannen I 2019 ble dømt til ett år og to måneders fengsel, blant annet for grov legemsbeskadigelse. Han ble også dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å oppsøke kvinnen og knuse et vindu I boligen hennes. Høyres Ola Svenneby slår hardt ned på Arbeiderpartipolitiker Morten Sandangers harde kritikk av McDonald's.
2: Sandanger jobbet selv på McDonald's før han begynte på Stortinget og har omtalt det som et rent helvete. Svenneby og partikollega Amalie Gunnufsen tar fastfoodkjeden I forsvar. De viser til at 114 000 personer under 30 år hverken I jobb eller utdanning, og at McDonald's blant de flinkeste til å ansette unge, de uten formell utdanning og folk med minoritetsbakgrunn.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akilleskade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Dagny synger om torsdagsværet, da skal det regne ganske mye over Telemark, men deilig låta likevel, og Dagny synger Rain. Hei da Kim I radioen din, bli med deg frem til klokka blir 17.00, eller 5 om du vil, I dag I blåsten. Det kommer til å blåse litt samme som I går faktisk I dag også. Skal få litt tilbakeblikk av dagens sommergjest I løpet av dagen I dag, hvis ikke du har fått det med deg, Paul Berby, som gleder seg til Skareggfestival selvfølgelig, det blir bra. Skal vi til Miles Smith, dette My Mess.

0: guess I'm a bad liar.
1: Er, ja, 24 grader I øyeblikket. Blingse på gradestokken min. 24 grader I øyeblikket skal bli et par grader varmere I løpet av ettermiddagen. Blir rett og slett godt og varmt I dag, men det kommer til å blåse hardt I dag også. Så best av været, samme som I går, kommer til å ligge og slå over oss også I dag.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager.

0: Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

I Just Died In Your Arms, Cutting Crew på Radio Grenland. Lokalmusikk ligger på spillestanden før vi skal til Paul Bergby, som var dagens sommergjest. Låta heter Sanctuary, og artisten heter Zoe Lowe's.

0: Sanctuary Singers of Willows på Radio Grenland. Jeg hadde besøk av Paul Berby I dag. Jeg har fått besøk av Paul Berby som, jeg tipper Paul, at du bitterlig opptatt av Skavregionen.
1: Ja, det går mye tanker I den retningen nå, ja. Det ikke så lenge til vi dundrer I gang med Norges eneste Skavregifestival. Så det mye planlegging som skal på plass, og de små detaljene som så viktige, da, som en liksom må få til å stemme. Så det ja, mye fokus.
0: Det begynner å nærme seg. Vi snakker, ja, hvis jeg litt snille, 2,5 uker, eller?
1: Ja.
0: Cirka det?
1: Ja.
0: Ja, og hvor nærme du at... At du ikke bare kan sette I gang, og at du føler at du har kontroll?
1: Egentlig ikke før etter festivalen avholdt. Da føler jeg liksom at da, ja, det fucka I år også, men det liksom såpass viktig at alle de små detaljene stemmer for alle. Vi prøver ikke å lave en festival som liksom sånn, trøkker flest mulig folk inn, men at hver enkelt festivaldeltaker skal få sin unike opplevelse, og da liksom viktig at alt det vi har tenkt på forhånd faktisk stemmer, da. At vi skal klare å få den endringen fra en sånn nitrist betongørken til en karibisk oase med flommende kul rytmisk musikk på plass for at ja, du som enkeltindivid skal liksom tenke at det var knall.
0: Hvor ble da reggen egentlig? Altså når jeg vokste opp så hørte jeg en god del på UB40 og så var Bob Marley hadde sånn oppsving med noe sånt der samlealbum som kom I 89 eller et eller annet sånt nå. Og da ble det hørt masse på Bob Marley og så for min del så bare døde litt hen utover på 90-tallet.
1: Ja, det gjorde det I Norge. Og det litt rart, for det sånn som vi har jo et par svenske band som kommer nå. I Sverige så det kjempesvært. Altså, de kjører jo store, store ska- og reggae-festivaler rundt omkring. Sånn som vi kjører de her, festivalene I Norge, da, så her ska- og reggae stort der, og I Tyskland og Danmark. Så, men annerledes landet Norge, nei, vi droppa ska- og reggae på 80, kanskje begynnelsen av 90-tallet, da var det vel noen sånn Dr. Alban-greier som prøvde å holde litt livere, da. Men nej så det liksom vi mener jo at vi må prøve å være litt ambassadører for å fremme den musikken igjen da, for det jo helt unikt mye bra innenfor den sjangeren, og det så jo vi I fjor med for eksempel Queen Omega som var et fyrverkeri av en konsert og alt for stort å stå på en bitteliten scene I Porsgrunn. Så ja, vi var rimelig fornøyd når vi klarte å presentere hun her.
0: Og det virket som, jeg har bare sett bildene, jeg har alltid ferie hele august, så jeg har bare sett bildene fra det, og det ser ut som folk koser seg gølug I hjelp på den festivalen I fjor, med godt vær og masse rare parrykker, og altså, det så som en god stemning.
1: Ja, det kjempegod stemning, og det jo litt av det som jeg innledningsvis sa, det der med å prøve å lave en unik festival, og noe helt nytt på en grå betongflotte, og det liksom, det har ikke jeg så veldig mye å gjøre, men de som kunstnerisk ansvarlige som med I festivalarrangementskomiteen, som tenker på sånne ting som jeg bare, ja vel, så bare blir dritkult, ikke sant? Så, og det aller meste jo lavd I en garasje eller på plen til noen og på fritida, så det sånn, ja, så blir det vanvittig fett når vi setter det sammen, og I fjor så var vi ferdig på fredagskvelden, det første gang vi har klart å være så tidlig ferdig I Riga, da. Og når mørket kom da, og vi slo på alt lys og sånn, så var det, wow, det har vi fått det liksom, midt I Porsgrunn sentrum. Så ja, det bare å glede seg, det veldig, veldig moro.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
3: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
6: Vi har skrudd opp varmen.
7: Radio Grenland.

0: det går gærent der, og så Lars Sørbø, legg de beste bæra på toppen. Kommer helikopter fordi han så i hele tatt, det blir masse greier. Skal straks tilbake igjen til Paul Berbis, som var dagens sommergjest I morgen på her på Radio Grønland. Først skal vi til Tobias Sten, som synger Til I meg på Radio Grønland. Håper du har en strålende god tirsdag.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink.

0: Ophelia, The Faith of Ophelia, synger Taylor Swift på Radio Grønland. Jeg hadde besøk av Paul Berby I dag. Jeg har Paul Berby I studio, som dagens sommergjest. Som jeg lurer, jeg har tenkt på det et par ganger. Hvordan finner man på, Paul, at nei, vi skal ha en reggefestival I Porsgrunn? Hvor kommer det fra?
1: Ja, det jeg også lurt på noen ganger. Nei, det begynte egentlig, vi var en gjeng som var på en lørdags DJ-kveld I en heromliggende by, der det var ska og regge på plakaten. Og så ble vi liksom, det her var ganske kult, og en del av oss har vært veldig interessert I den sjangeren I mange, mange, mange år. Så vi begynte sånn å drodle på at det kanskje det var på tide å få I gang noe I Porsgrunn. Og det balla litt på seg da, kan du si, for det, vi tenkte sånn først kanskje en DJ-kveld eller en konsert med noe kult band eller noe sånt. Så etter et par lørdagskvelder til da, for å si det sånn, så begynte det her festivaltankegreiene å komme I gang. Og før jeg visste ordet av det, så hadde noen begynt å snekre sammen festivalmøbler, og så ble jeg litt sånn, ja, da får vi sjekke litt artister da. Og så gikk en av de første og største artisterne som vi bare hadde tenkt på, det gikk rett inn. Det var sånn, ja, jeg kommer. Og da var det ikke noe vei utenom, da måtte vi liksom bare klemme til. Så tenkte vi det at enten så blir det her suksess da, med, og da var vi sånn, nå må vi ha utsolgt for at det her skal gå rundt, eller så blir det en kjempedyr, men kul fest for oss som arrangerer. Så ble det jo utsolgt da, da ble det, kjører vi på.
0: Og så har jo I utgangspunktet ganske mye plass rundt deg der nede. Hvor du kunne ha brukt I nesten hele veien opp til gata som går rundt da. Folk kunne satt tribuner oppover mot voldene der, altså du kunne ha gjort mye ut der, men du vil ikke ha det sånn bælesvært, har jeg hørt.
1: Nei, det som vi var veldig sikre på når vi kom dit at ok, vi skal lave festival, så det veldig mange av oss, altså vi har sikkert flere hundre års erfaring med å gå på festival selv, og var veldig tydelig på hva vi ikke vil det skal være på festivalen, og det trangt, kø, upersonlig, pengemaskin, og så videre. Vi ville at det skulle være rom nok til å kunne slappe av, ikke være sånn saueflokk. Så altså bare sånn som det nå så kunne vi sleppt inn ganske mange mer enn det vi gjør nå men det vil vi rett og slett ikke, vi vil ha det sånn som det at det plass nok og så bruker vi skråningen men det jo avhengig av vær da for det ikke så veldig digg å ligge I grasset når det pøser ned så vi satser på fint vær I år igjen
0: ja, men det var jo kanon I fjor, var det ikke det?
1: Jo, de to siste årene har det vært veldig fint Første året så var det vel sommerens største drittvær som begynte kvarter før vi åpnet festivalområdet. Så da sleit vi litt. Men det skal jo folk ha da, altså uansett. Jeg møtte folk på utsida som sto I kø for å komme inn når vi åpnet, og de var kjempeblie da. Og så møtte jeg de samme folka når vi stengte området, og sånn, nå det på tid å gå hjem x antall timer senere, og da alle var klissvåte, det var helt sinnssykt. Vi måtte til og med bytte gulvet inn på puben etterpå, for det hadde svellet så mye på grunn av vann. Og da var de like blie når de gikk ut og bare, ja, tusen takk. Du så liksom, det fantes ikke en tørr plass på de kroppene der. Men det noe med den unike stemningen av atmosfæren og rytmen og bandene, og ja, det funker liksom.
0: Hvem kjøper billett også? Det grenlandsfolk, eller kommer folk utdannet til også?
1: Det kommer en del folk utdannet til også, og fordi vi jo den eneste festivalen med den, jeg håper å si, type dessverre smale sjangeren I Norge da, og spesielt en del Oslo-folk, der et ganske svært miljø, men de har liksom ikke klart å få til det, og de litt sånn semi-misunnelig på lille forske da, sånn får de til det greiene der da. Så tar de seg turen ned hit da, men det jo I hovedsak grenlandsfolk, det det.
0: Og så har du altså et slags trekkplaster I en mann som jeg forbinder med egentlig rock'n'roll og go-go gorillas, altså I Alex Rosén, som også veldig glad I den sjangeren, tydeligvis.
1: Ja, det overrasket meg litt også, for jeg hadde Alex I forbindelse med noe støtteprosjekt, noe briller til Kuba, som vi prøvde å få, eller fikk, og så samlet jeg ganske mye penger til nødvendig utstyr der nede. Og da så han de plakatene med Skar Reggae-festivalen, og da trodde jeg egentlig han var kødda, og var liksom, åh, dit skal jeg! Og så begynte vi å prate litt, så bare, ja, ja, men nå det morsomme Alex som prater her, og så skjønte jeg det at, oi, han tuller jeg ikke, det her dønn seriøst, og han har holdt på I mange, mange år å samle på skavareggerskiver, vært veldig mye nede I Karibien, rett og slett for å utforske og finne musikk som han ikke har hørt om. Så jeg liksom skjønte det etter hvert som vi pratet sammen, at oi, han mener det, og da, det var jo veldig gul, så han har jo vært DJ under forrige festival. I år så kommer han både som DJ, men skal fortelle litt om de turene sine på, rundt omkring I Karibien også. Så vi får en sånn liten Alex på scenen før vi egentlig åpner hele showet med artisterne da.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
4: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland. Jeg vil ha

0: ettermiddag. Klokka den tre. Vi skal ha nyheter fra VG. Hopp på!
1: Her VG-nyhetene. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrann I Krokstadelva, var de første tre kommende uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kummene de åpnet på ledningsnettet var tørre og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøttingen på byneset I Trondheimsfjorden I fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøttingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrann I Kanada nådde Bergen I helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

grei selvtillit på Olivia din It's so easy to fall in love with me hiver på på slutten der sånn, ja det kanskje det du det fire, straks fem minutter over tre som klokka har blitt Kim I radioen din blir med deg frem til klokka blir fem I dag og vi skal til litt værmelding hvert øyeblikk først må vi tilbake igjen noen år til Dio Cruz 2011 eller 2010, 2012 noe rundt der I hvert fall dette Break, Break, Break, Break Your Heart på Radio Renault du har en fin ettermiddag

0: 26 varmegrader det som meldt I løpet av dagen I dag. Det kommer til å blåse vestavær ganske hardt, spesielt kystnære områder. Da. Og det skal blåse opp utover kvelden ved 7-tida, så kommer det noe voldsomme kast inn over kystnære områder, så får vi se da hvordan dette blir. Det blir vel litt som I går, rundt 14-15 meter per sekund.
1: Sommerlige rytmer I sommervarmen. Radio Grenland.

0: Babe.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemark-skjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
7: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer,

en av verdens beste illusionister, Alex Alexander, kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i Elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio. Grenland.

Oppe på månen, synger Kristallsten på Radio Grønland. Mye bra musikk som ligger her som nå. Straks Blinding Lights og Weekend sammen med Rosalita, men først Hendra mot himmelen, Petra Merklund. Dette har jo blitt våre landslagshelters favorittsang i garderoben etter at man vinner straks Paul Berby. Tror du

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund på Radio Grenland. Jag hade besök av Paul Berby till idag. Vi pratade lite om det och så har lite ferie.
1: Ja, Paul Berby står ju som inte bara driver med ska reggae. Har du ferie nu? Jag vet att det är ju lite stille och lite roligt som sker i byster och nu är det liksom där är det ferie nu.
2: Ja, som politisk sett så är det ferie och det är ganska deilig. Det är nog att göra för det om alltså alla politiker får käft hela tiden, ikke sant? Det är det tjener for mye og gjør for lite, det jeg strengt tatt ikke enig i, fordi det og du må jo bare si det, når jeg begynte opp på fylket, så trodde jeg at ok, det her easy, det her bare å ha som en sånn sideprosjekt, aldri jobbet så mye, aldri sett så mye sakspapirer noen gang, og første året så var det sånn, dette her tror jeg ikke jeg klarer, for det vanvittig mye å sette seg inn i, da var jo alt nytt også, altså det tok jo litt tid å liksom skjønne system og alt mulig sånt nå, men en sitter ofte ganske sent på natta og forbereder seg på sakspapirer både lokalt og på fylket, så jeg ser mer og mer frem til de pausene vi har på sommeren og rundt juletider, som det også litt grann når vi ferdig med budsjettrunden og sånn, som beinharde det også, så det deilig å kunne legge seg litt på sofaen og tenke på noe annet.
1: Hvordan blir denne høsten da, som en sånn valgfri høst, sånn mellomår? Hva blir det denne, viktig for dere i denne høsten?
2: Nå jo vel, de aller fleste partiene jobber vel med partiprogrammer i forhold til nærmere valgkampen og få satt opp hvem som skal stå på topp og nedover på listene. Det jo en prosess som må gjøres, og så virker jo egentlig på enkelte som om de har dundret i gang valgkampen lenger før sommeren, og det kan jo nesten se ut som det valg nå til september.
1: Ja.
2: Det jo ikke det, det jo et helt år til, så... Men det mye som skal forberedes, som gjøres da, så det sånn, ja, de store partiene har kanskje litt bistand av en del med mer økonomi enn vårt, da, om de fastansatte eller om de får den løftet inn noen sånne, men alle vi småpartier, de må gjøre alt selv, så det jo dugnad sånn som for å få til alle de tingene der, sånn, så, og det ganske omfattende da, det veldig mange som mener noe om hva alle partier skal ha inn på programmet sitt. Du blir kontaktet fra øst og vest og ja, nesten absolutt alle interesseorganisasjoner, og så må du jo liksom prøve hva stemmer med vår politikk og hva er riktig og viktig å ta med. Og det mye gode innspill, absolutt, men det blir jo altså der også blir jo dokumentbunken ganske tjukk da. Så det er mye papirer å lese.
1: Er det noe som står på papiret eller på tapetet for Porsgrunn kommune som du liksom gleder deg litt å ta tak i utover høsten, eller noe som du, å herregud, nå kommer det greiene der sånn, åh.
2: Ja, jeg har tatt litt off guard her, jeg er liksom veldig på
1: sommerferie.
2: Den, ja, nei, altså det som nok ikke er helt ferdig, det er den her skolestrukturdebatten, den tror jeg vi får noen runder til på, og det er ikke noe jeg gleder meg til å få en ny runde på det, men jeg tror det er viktig at vi får alt på bordet, for det tror jeg nok det er ganske mange som er rimelig fortvilet i forhold til at vi mangler litt informasjon, og så synes jeg det er veldig gledelig at vi har begynt nå endelig å ta ungdommen på ansvar på virkelig, altså nå har vi bevilget ganske mye penger til å bygge opp et ordentlig ungdomstilbud på Heistad, og så må vi ta tak i ungdomstilbudet i sentrum, for det langt under pari, det dessverre en skam i forhold til den satsingen vi har hatt på barn og unge i Porsgrunn gjennom mange, mange, mange år, som jeg synes vi har neglisjert i alt for lang tid, dessverre etter at Marigården brant, så har det liksom bare blitt sånn, nei, det får vi ta senere. Det kanskje viktigere enn noen gang når vi lever i Porsgrunn, der det en av landets høyeste andeler av barn og ungdom fattigdom. Så, men det sånn, jeg blir litt trist at ikke vi har satt seg mer på det, samtidig så gleder jeg meg nå over at det begynner å bli veldig positive signaler for å virkelig ta tak i det.
1: Skal 16-åringer tappe øl på barra?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Den
2: jeg har fått med den debatten der, og der synes jeg nok høyresiden tar litt vel lettvint på det. Altså, det noe med å være skikket til det en skal gjøre, og ikke minst det å jobbe til sent på natt. Altså, bar- og restaurantbransjen det ikke stengt når maten stopper. Liksom. Da det ganske mange timer med nedstenging og nedrigg og nedvask og klargjøring til dagen etterpå. Så jeg synes det for tidlig. Jeg synes kanskje en kunne lempa litt på type 18-åringer hvis den skulle gjort noe, kontra det med å være utplassert lærling og sånne type ting, at den har noe en kan se på der. men ikke 16-åringer bak en tappekran.

0: Hej, detta är Anette från Netto Thoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
5: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!

Lommeringe Emma Steinbakken Synnevo på Radio Grønland skal straks tilbake igjen til dagens sommergjest som Paul Berby. Først skal vi til Niall Horan fra One Direction som har fått en deilig oppsving på sin karriere også. Tatt å komme ut med den låten her som heter Slow Hands, Niall Horan.

0: Aziza med Sheeran på Radio Grønland. Vi hadde besøk av Paul Berby I dag. Jeg har Paul Berby I studio, som vi har pratet om, både har ferie fra politikken, men I full gang med ska og regge. Men sånn ellers da, Paul, du glad I sommeren?
1: Ja, ja, ja, ja. Veldig glad I sommeren.
0: Ja, det var det.
1: Det beste tida. Jeg har blitt mer og mer glad I vår nå, faktisk, når du liksom ser det at du begynner å transformere seg mot lykkelige tider. Det, ja. Liker varmen, liker båtliv, det å late dar I sola med skalddyr, ja, krabber, ja, reker.
0: Ja.
1: Gjerne noe godt I glasset også, så... Ja. Ja, det vakkert. Det, jeg sånn, tenkte på det når jeg gikk hit nå I stad. Du har jo hatt noen værmeldinger også. Det sånn, I sola nå så det helt nydelig, og så kommer den der grusomme vinden. Så det sånn, det som negativt med sommeren, det vind og mygg.
0: Ja.
1: Eller så, ja, takk.
0: Og hvis det vindstille, så myggen der. Men myggen jo ikke der hvis det blåser, så du må liksom velge en av
1: det
0: da.
1: Ja, det, og så myggen ekstremt glad I meg, og det, jeg ikke så veldig glad I myggen. Så det sånn, hva vi da? Nå jeg kjøpt seg sånne der, myggjagerer og sånt, så fukker det.
0: Ja.
1: Heller vindstille.
0: Men du båtmann?
1: Ja, jeg veldig glad I sjøen. Det liksom, blir liksom ikke sommer uten å ha vært mest mulig på sjøen når en får til det, med noen overnattingsturer og sånt nå, så prøv å klemme inn så mye som mulig som en kan da.
0: Har du raskbåt eller kosebåt?
1: Nei, jeg har en gammel, gammel sånn type cabin cruiser, heter vel I sin tid. Det en 27 fot, så, men med overnattingsplass og en liten kjøkkenkrok og litt sånn det du trenger for å kunne være ute I, ja, så lenge du egentlig vil da I nærområdet må jeg si, det ikke sånn nå skal vi til Danmark, den hadde jeg ikke tort kjørt litt med
0: Men hvor går du nå? Du nedover Bamlekysten eller du mor over Rongs eller holder du deg innerskjærs eller hvor du den?
1: Litt ettersom, jeg veldig glad I Sillevika rett ut I fjorden her, fordi det helt utrolig, det du sier jo kanskje noe dumt da, men det jo en utrolig vakker perle
0: ja.
1: Og det nesten aldri folk der så når du kommer andre steder så det jo pakka med folk og båt og jeg håper å si hyl og skrik og det koselig det altså men der det har jeg vel til dags dato aldri opplevd å ikke få muligheten til å legge til så og det sånn da kan du surre rundt på dagen og om du kjører ned til Bamle kikker litt eller hvor en den og så tilbake dit for det der liksom veldig greit og alltid som regel lunt da.
0: Ja, spesielt på innsida hvis det blåser ut vesten som det blåser stort sett på sommeren så på innsida så det helt nydelig da.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Men det jo veldig fint å ta seg en tur nedover forbi Kragerø og nedover på Sørlandskysten og altså det hender jo en gjør det også. Så har jeg en drøm om en eller annen gang. For det ikke så himla glad I ferskvann, men det har vært veldig kult å kjøre kanalen.
0: Ja.
1: Det har jeg har kjørt noen sånne båt der med slusene I ny og ned, men det sånn begrenset, men å tatt helt opp til dalen, det hadde vært, det står på sånn bucket list.
0: Ja, du skal sette deg litt penger, for det koster litt de der sluseturene, selv med småbåter.
1: Ja, og jeg har sikkert godt av det, for det jo et vanvittig byggverk, det grønne. Det, og at det I det hele tatt noen klarte å tenke på det for 100 og x antall år siden, og få det til å funke, og det funker ennå. Så må det nok være noe krav til vedlikehold og kanskje litt etterslepp der også. Så, ja, litt bompenger må vi tåle.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
4: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Vi har skrudd opp varmen.
11: Radio Grenland.
12: Kjeia! Sjaki!

0: Showgirls, synger Sean Kingston på Radio Grenland klokka 4. God ettermiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesen på vei med flere enheter etter melding om en mulig eksplosjonsartet brann på en båt utenfor Valer I Østfold. Hendelsen uavklart, og vi jobber med å få flere opplysninger om saken, skriver operasjonsleder. Det pågår livreddende førstehjelp etter en badeulykke I Kragerø nå. Luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Hendelsesforløpet ikke kjent. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Roberto Mancini pekt ut til jobben som italiensk landslagssjef. Han hadde samme jobb fra 2018 til 2023. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Fever Dream, Alex Warren på Radio Grønland. God ettermiddag, det tirsdag, klokka fire minutter over fire. Skal ha en time til sammen med Kim og bli med deg, frem til klokka blir fem med den deilige musikken. Dette Sara Larsson, låta den heter Contamer på Radio Grønland.

26 grader, godt og varmt hvis man får satt seg I le, for det blåser hatter og høy. Også I dag skal det bli skyer som kommer inn over oss ved ja, 6-draget. Ser at det litt rann allerede, men det skal bli ordentlig overskyet når klokka blir 8. Da det slutt på sola for I dag. I morgen, og da får vi mye av det samme været, men ikke I nærheten av de samme temperaturene. Det meldt om ja, opp mot 21-22 grader.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

Stay Love, Louis Capaldi på Radio Grenland. 10 minutter på 4:30, og jøss, og det blåser her. Det kommer noen kuler som helt elleville trærne, selv som skal røskes opp med stammen her. Dette Maroon 5, Heroin på Radio Grenland.

0: Halloween, synger Maroon 5 på Radio Grenland. Jeg hadde besøk av Paul Berby tidligere I dag. Paul Berby og jeg, vi I studio. Vi to glade sommergutter. Begge glad I sommer, og vi har pratet mye båten, og vi båtfolk begge to. Jeg pleier å spørre folk da, som her, som sommergjester, om det liksom, jeg regner med at det sikkert kommer noen båtgreier, da, men har du noe sånn som du kjenner at, oi, dæskeren, der var sommeren? Har du sånne opplevelser, noe du må spise, eller drikke, eller gjøre, for at du skal kjenne på akkurat den følelsen der?
1: Ja, kanskje den viktigaste, eller sånn, oi, nå kom sommeren-feelingen, det vel den første båtturen, når du, og det varmt, da, og liksom sånn, nå slipper du å ha på deg parkdressen og topplua når du skal ut på båttur, men når du kan stå I shorts og t-skjort og barbeint og styre ut over fjorden her, og du kjenner at sola stikker litt, da det sommer. Og den kan jo komme tidlig, det har jo hent den har vært nesten I nærheten av april. Mai for noen år siden var jo veldig flott og har vært det tidligere også. Da var det mye ute I mai, det var jo en sånn forsommer. I år synes jeg, eller siste året har det jo blitt senere og senere, men den, ja, den følelsen der helt nydelig. Og så må jo sommeren være kombinert med reker og krabber da.
0: Ja. Fisker du noe skjær, krabber og sånn, eller du bare henter?
1: Nei, jeg prøver litt med noen teiner ut på høsten for å få til noe. Det, jeg har jo null peil, så det jo bare å palme ut det teinet der du ser at det lang nok tråd på opp til blåsa, og så håpe på det beste. Men jeg synes det veldig spennende, så liksom drar de opp og ligger det noen krabber der, og kan du få kokt I, liksom. Så har ikke vært så veldig god på å sette meg inn I sånt, men det morsomt. Men generelt fisking, det jo nesten dødfødt I fjorden her nå. Det, du kan få noe makrell, men det jo strengt at vel nesten ikke lov å dra på noe annet.
0: Nei, det, men makrell, perfekt å ha I krabbetegnene. Da får du mye krabber, altså. Mm. Det og jeg skal vise deg et sted etterpå, så du vet hvor du skal sette tegnene dine neste gang. Der får du, altså, der bare å hente. Altså, fulle tegner hver gang.
1: Ja, tar imot bistanden med takk.
0: Ja, ja, ja, Roger, det skal jeg vise deg. Du, sånn ellers på sommeren, da, det noe som, du, har du noe du god på sommeren? Du god I hagen? Har du noen skjulte talenter som ingen vet om, sånn sommertalenter?
1: Jeg I hvert fall ikke god på hagen. Jeg ble veldig fornøyd når det kom det her om å gjøre å ikke kløppe grasset før langt ut I juni, eller hva det var.
0: Ja, så på grunn av bier og humler og sånt?
1: Ja, ja, for det en tradisjon jeg har holdt ganske lenge. Så, men det faktisk ganske gøy, fordi, og det ikke bare sløvet, men jeg synes det veldig fint når du får en blomstereng I hagen. Og så liker jeg å pusle I haven og sånn, men det noe med jeg tror vi noen ganger skal la naturen være litt for seg selv også, ikke hele tiden du, at det må være mest mulig bark og stein og jeg håper å si stivpenta eller stivklepte busker, så la det få lov til å blomstre litt og la det få lov til å gro litt så vi tar vare på insekter og naturen så, men skjult talenter på sommeren, ja. Slapp av og sole seg og lese bøker og nytt livet.
0: Jeg har jo hatt folk her, altså næringssjefen I Skien som elsker grassplen, altså som jobber med grassplen hver dag hele ferien, altså sånne type ting tenker jeg på da.
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har veldig mye av det jeg kan bry meg om.
0: Eller om du grillmester, eller om det et eller annet.
1: Nei, men da du litt på den... jeg veldig glad I å love mat da, på generelt grunnlag. Og så synes jeg det veldig morsomt når du kan ha en samling med familien eller venner eller et eller annet, og liksom få lavd ganske mye, gjerne grillmat I en sommerkveld og litt sånt nå. Og det jo litt det du stilte spørsmål om I stedet, hva som da kom sommeren. Første grillingen også. Så jo da begynner det å lukte sommer så, for det om du da kanskje står med litt mer klær enn det du gjør når du uten første båtturen og nytte sommeren
0: ja.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal skryte på meg noen sånne sommertalenter som ingen har hørt om det
2: Sommeren best I Bjørneparken Mat revende rett fra hånden Opplev de gigantiske dinosaurene Syng med til badebussen og møt heltene etter showet Hos oss kommer det tett på dyrene og skape minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våre bakboxer monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboxen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboxen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takbox. Gjør det enkelt med en bakbox. For mer info, gå inn på bakbox.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Stein og David Next Summer på Radio Grenland. Jeg hadde besøk av Paul Bergby tidligere I dag som skulle få til å sende en liten sommerhilsen til folk.
1: Ja, Paul Bergby studio som skal få lov til å sende en sommerhilsen til noen han synes fortjener det. Hvem blir det som får sommerhilsen fra sjefen på Skareggefestivalen?
2: Det må nesten bli litt ikke bare en retning, men litt flere retninger. Først og fremst til familien. Og ikke minst de nære jeg har rundt meg nå, vi som holder på med festival og sånn, og det sporer meg over på det jeg egentlig ville rette en sommerhilsen til, og det alle de frivillig flinke folka som står på gjennom sommeren for å skape en festival nasjon som vi har blitt I Norge, og det så utrolig flott at vi klarer å ivareta den dugnadsånden og få til den frivilligheten for å skape god musikk, gode minner, gode stunder og fine samlinger landet over. Så til familie, venner og alle frivillige.
1: Ja, og for det en viktig greie som Så vet ikke jeg hvordan det der I andre land og sånt, men du reiser litt rundt. Hvordan de andre landene på frivillighet og stå så punkfestival I Blackpool for eksempel?
2: Jo, det mye basert på frivillighet. Akkurat der jeg litt usikker, for jeg kjenner ikke helt hvordan de organiserer det, men det jo et vanvittig apparat som skal til rundt det også. Jeg vet jo, selve organiseringen med programmering og sånn jo I utgangspunktet med en svær frivillig gjeng. Så kjenner jeg kanskje mest til Roskilde-festivalen, som jo kanskje, om ikke verdens største, jeg håper å si, frivillig festival. Men der jo et enormt apparat for å få jula til å gå rundt der, og der de vel oppe I over 30, kanskje blitt enda mer, 30.000 som står på for å få gjennomført for eksempel Roskilde-festivalen av frivillige. Så
1: det mye folk.
2: Det mye folk, og det litt det som folk ikke tenker over da, når de går på konsert. Det liksom ikke bare det, altså litt sånn press play når låta over, så konserten ferdig. Det alt det som skal til I forkant, under og etter, som man gjerne ikke tenker over at det her liksom, det mye detaljer som skal på plass for at du skal få den unike opplevelsen, om det festivalkonsert eller teater for den saken selv.
1: Det krever mye. Du skal ha masse tvi-tvi på 14 det som datum for?
2: Lørdag 15.
1: 15 det. 15. Beklager. Masse tvi-tvi på Skareggefestivalen. For folk som ikke har bestilt billettene, hvordan får du tak I billett?
2: De kan gå inn på F-ticket, som det heter, eller porsgrunnska.no. Der finner du link videre til billettsystemet. Så håper vi flest mulig tar turen, sånn at vi får en knallbra festival og en kul opplevelse, og da får vi også en ny festival neste år.
1: Fortsatt en god sommer på.
2: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.

Don't make me love you, synger Lisso på Radio Grenland. Du, I morgen så det onsdag, vi midt I uka, det god, deilig nedoverbakke rett inn I helgen. Jeg prates med deg, eller prater vi prates I morgen. 0800 jeg på plass igjen.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
4: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
6: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.

Her VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved Skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge i 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet i Karmøy etter dobbelttrappet tidligere i år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i Pilhagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person fløyet til sykehus etter en badeulykke i Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø-Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så er maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: nyte sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket, ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vanebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
1: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien I sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde I forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å utøve vold mot henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras I Råndalen I Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler I raset ifølge vittner I området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Et godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

hos Plantehallen. Ge hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
6: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
11: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
12: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
13: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du lust på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Välkommen till sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer. Från 4 juli till 2 august kan du uppleva en unik utställning viet skenskonstnären Jan Petter Bratsberg med ett brett utvalg malerier och gekläder från olika perioder I hans konstnärskap. Bratsberg regnes som en av Nordens främste natur- och dyrmalare, känd för sina stämningsfulla skildringar av skogens mystik, skönhet och dramatik. Besök sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 august. Välkommen in.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.